0: școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 19 septembrie, Tracer live la Berăria H. 9 septembrie, Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie, Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas, pe terasă. 11 septembrie, Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
1: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu.

0: și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, 2 weekenduri, 2 generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
6: Ne întoarcem la hituri

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți! Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Helue, eh? Cred că am pronunțat bine. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Doamne, ce zi frumoasă, ce zi plină de semnificație! Ce vreme frumoasă, 20 de grade acum în București. Raluca Leahu sunt eu, prezentă la programul noului sezon, programul de weekend de la 8 la 12. Iar acum este ora 8 și 18 minute. O zi frumoasă, este duminică în primul rând, din oficiu e frumoasă și apoi este ultima zi de vacanță pentru copii, mâine începe școala. Și pentru părinți începe iureșul, ca să spun așa, pe de o parte, pe de altă parte, când cineva le face program, adică școala, lucrurile vor merge foarte bine. Adică și voi vă veți putea, părinți, bucura de programul vostru. Numărul de WhatsApp îl las aici, deși câțiva dintre voi deja ați semnat prezența cu mesaj. Numărul este 0748111550. Te salut, Dan, te salut, Dorinel, te salut, și Dănuț este aici cu mesajul, să-l ascultăm imediat și pe el. Toată lumea este pe stradă, în mișună, și eu mă gândesc cum să marchez cumva pentru fica mea această zi, ultima zi de vacanță. Oh my God, oh my God! Ea se pregătește. Azi zic, ce faci, mamă, mâine, adică azi? Mă întreba ieri.

pregătești pentru... Eu trebuie să fac glow up. Zic că... mamele de fete știu, fetele știu, adolescentele care mă ascultă știu. Deci trebuie să facă glow up înainte de prima zi de școală. Nu mai explic, că n-are sens. Irina Rimes, imediat ascultăm.

0: și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: 10 și 11 septembrie, Tracer live la Bereria H. 9 septembrie, Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie, Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas, pe terasă. 11 septembrie, Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ascultat Radio Zoo. Bună dimineața, 8:32 de minute acum.
1: Bună, Raluca, te salută Vali din Piatra Neamț. Să ai o zi minunată și îți doresc numai bine. Apropo de discuția care am avut-o, să știi că am încheiat relația, așa că de acum pot să zic că încep o nouă viață. Te salut, ciao, ciao.
0: Îmi pare rău. Na, când ceva se încheie este neplăcut, dar sper ca această încheiere să nu fie în zadar, ci să deschidă drumul tău în viață către ceva mai mai potrivit sau mai plăcut pentru tine. Bravo, măi, Vali, mă! Bravo! Bravo! Este greu, este greu, dar va fi bine. Hai că am mai inventat o vorbă complicată, ce-i drept, nici nu știu cum a venit. Este greu, dar va fi bine. Te pup și te îmbrățișez cu mare drag. Bună dimineața, prezent părue. Cine, cine, cine? Bună dimineața, Dănuț!
2: Neața, Raluca, aici Dan de pe Bolt.
0: Ia uză-l!
2: Bine ai revenit în programul tău de weekend, la fel cum am revenit și eu pe străzi din București. Am început antrenamentul după concediu, m-am pregătit, am învățat, am studiat, sunt apt pentru noul sezon 2026-2027 de nebunie în București.
0: Doamne ajută!
2: Am aflat ieri, am auzit, dar nu am apucat să-ți dau mesaj, că avem un lucru în comun. Și eu și tu am fost făcuți pionieri la turnul Chindiei și mai devreme. Eu că sunt și că mai bătrân. Cu această ocazie țin să-i transmit colegului Robert, care este bunic de aproape un an de zile, la mulți ani și multă, multă sănătate pentru nepoata lui, Sierra Maria, care astăzi face un anișor.
0: Hai,
2: multă sănătate bebelunei și spor colegului la muncă. Te salut, Raluca, weekend plăcut, emisie plăcută și să ne auzim cu bine până la anul când vom intra în vacanță. Pup, pa, pa!
0: Așa să ne ajute Dumnezeu, că așa frumos vorbești, măi, Dănuțe, că cum le organizezi tu așa pe ele, pe informații, e o plăcere să te urmă.

0: Apropo de colegul tău care a devenit bunic, mă gândeam, zic, când o să devin eu bunică, mă, chiar dacă am niște școli și eu făcute, n-am pretenția să-mi zică bunica. Vreau să-mi zică mamaie. Deci eu cred că am stofă de mamaie. Adică am stofă oricum, având în vedere că timbrul vocii mele probabil este, cum am zis și ieri, un pic mai în vârstă decât sunt eu. Adică așa este perceput, așa cred eu, e interpretarea mea în capul meu, așa. Și mai ales pentru cei care nu pot asocia și un chip extraordinar de frumos cu această voce. Eu cred că asta zic, am stofă mai degrabă de mamaie și când o fi să fie să-mi zică mamaie mie, să nu zică bunica, că nu mă încadrez. Așa, hai că e bine. E bine că râs singur aici de ce e în capul tău, dar provocat de ascultătorii mei, bineînțeles. O zi minunată, s-a trezit dulceața, mă, Florinela, și aia ești tu. Bună dimineața, alt Daniel. Bună dimineața, Marius, de pe Oradea, cu micul lui dejun alcătuit din brânză. El chiar nu mai are altceva aici. Eu știu că el îmi arată mie tot mezamplasul. Așa, probabil ții un fel de ceva, regimel sau ceva, ori pur și simplu îți place brânzica azi. Așa, bună dimineața, Oana de la Prăvălia cu Florea Oanei. Aulă, ce frumos! Mă pregătesc pentru nuntă și pentru începutul școlii, face buchete. Îți dai seama? Păi, asta da pregăteală. Aulă, mi-ai adus aminte. Trebuie duse niște flori, nu? Da, bine, bravo, bine că mi-ai adus aminte, mulțumesc frumos, că eu la mine nu prea, la mine informațiile astea cu ducem flori nu vin ușor în cap. Andia, Aș fi iubit-o și 50 Cent in the Club.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia depilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la festival sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

Așteptăm cu nerăbdare începerea școlii, ne scrie Portocală, mesajul este pentru Obama, Paul și toți Batmanii STB. Măcar, zice, ne dă drumul și la pasajul Grozăvești. Da? A, acest mesaj venit din partea unui Batman veteran, îl credem. Apoi să dea drumul la Ciodacă, au fost foarte multe lucrări și pe Barbu Văcărescu, nu se putea circula decât pe o bandă și într-o zi

0: că azi este zi de talcioc, mergem la un mic, o friptură românească. Să ai o zi faină, Gabriel deschide ghilimelele și scrie dă pe Londra, închide ghilimelele. A, de aceea te bucuri tu de o friptură românească pe plaiuri inglezești. A, încă să e și mai plăcută friptura acolo unde e mai greu să ai acces la ea într-o atmosferă familiară ție. Bravo, bravo! Deci talcioc, se face talcioc cu mici pe Londra. Cum sună. Așa. Bun, haideți să mai auzim o voce.
1: Bună

0: să vă și bucurați un pic de viață, căci viața nu înseamnă numai școală. Așa. Bun, foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet pentru acest mesaj drăguț și pentru veselia voastră. Așa se începe școala. Rare și imediat acum apus de soare la Zoo și Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul Taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Graneror și Antonia Levitate. Bună dimineața, Radio Zoo. Este ora 9:12. Soarele este puternic, începe să se încălzească și astăzi o să avem o vreme cu o maximă de 31 de grade. Nu-i nimic, căci nu mai are el atâta putere. Este doar foarte frumos să îl vezi printre frunzele deja uscate. Foarte frumos! Vă aștept lângă mine și cu un mesaj de absolutamente de tot ce vă trece vouă acum prin minte sau tot ce este legat de ceea ce faceți în acest moment și de cum vă petreceți dimineața. Numărul de WhatsApp 0748111550. Bună dimineața, bună dimineața, Mary. Mary servește la cafeluță o Eugenie. Foarte frumos. Neața Mamaie, Ralu, emisie faină. Mulțumesc, Bogdan. Uite cine mă ascultă, uite cine este atent. Inimioară pentru tine, Mamaie. Zice, cred că ajung eu, tata, înaintea ta. Al meu are 21 de ani, așa că e pe vine. Ești sigur, Bogdanele? Generația de astăzi nu știu când o să mai facă copii. Deci deja vorbesc ca o mamaie, îmi asum această titulatură, dar și gândirea care decurge din ea, adică de mamaie. Că eu așa am impresia, că la ăștia le e greu și cu... Deci mă opresc aici, dar totuși spun puțin. Deci lor le e greu cu multe, le e foarte greu. Pentru că eu cred că existența lor nu... i-a provocat suficient, nici măcar cu plictiseala care este compensată foarte bine de telefoane, tehnologie. Urmăresc, stau ca un observator pe tușă și sunt curioasă să văd ce provocări vor avea și ei ca generație și cum se vor descurca, cum le vor depăși. Dar cât privește copiii, nu știu ce să zic. Așa, adică eu sper să ajung mamaie și sper să ajungi tu, tataie, înaintea mea, chiar dacă al tău are 21 de ani. Vai de capul meu! Vai de capul meu! Da, și dacă se încurajează, cum să zic, dacă își face curaj, totuși felicită-l, mă, felicită-l, încurajează-l, este un rol, rolul de tată, de părinte, este un rol foarte greu, plin de provocări și unic, adică niciun alt rol de pe lume nu te mai expune și nu te mai dezvoltă așa cum te dezvoltă rolul de părinte. N-ai cu ce să-l compari. Hai, că ți-ai un animal de companie. Pentru unii este aproape același lucru, îi înțeleg pe cei care sunt atașați de animalul de companie, dar totuși, provocarea pe care o aduce un copil este foarte diferită și unicată pe pământ. Vă rog, generație nouă, nu vă privați, nu vă deprivați de așa ceva. Vă ajută aici să-i creșteți. Deci, ChatGPT, îl întrebi absolut tot. Astăzi aveți la îndemână mult mai multe instrumente decât am avut noi, dar minte decât au avut părinții noștri. Deci, practic, fimea are inversul vârstei fiului tău. Dacă al tău are 21, a mea are 12, deci suntem bine amândoi. Mai trec 20 de ani până o să fim atale duminică. După 60 de ani, ce zici, mă, Marius? Mai trec până o să fiu mamaie, mă, Marius, cred. Zice, după 60 de ani. Ei, mulțumesc frumos, ești foarte drăguț. Nu se știe, da, niciodată când poți deveni tataie, Bogdane, versus mamaie, în cazul meu. Deci, Another și 54 Ultra ascultăm Talk to You. Apoi avem Mario și Connector Torre, Ador.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Psst.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
2: Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hi-Nap! EMAG.
3: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kid Dolls și Snoop Dogg, Buttons, am ascultat la Zoo. S-a trezit Călina, bună dimineața. Măsculai lovită de sânjata albastră, verde, roșie sau ce colori mai există. Tu l-ai, Doamne. Zice, mie multă lume îmi zice că am voce de copil când vorbesc la telefon și nu mă cunosc în persoană. Tu zici că ai voce de mamaie, dar eu cred că e doar vocea care ne transmite nouă cel vine pe weekend. Deci, cel care ne transmite nouă cel mai bine pe weekend. Încerc să dibuiesc ce face autocorectul aici. Eu aduc aveiul, tu dai muzica și ia ce bine a fi. Îmi place exprimarea ta, Călina. Sigur că a zăpăcit-o puțin autocorectul, dar am înțeles. E bine și să ai voce de copil, mă rog, în unele contexte. Mulțumesc foarte mult, ești foarte drăguță. Observ că astăzi ai un cavei, altă cană, mai zăpăcit de cap. Nu se poate. Este o, știți, cană în cană? Adică o cană transparentă cu o altă cameră în jurul ei, un alt spațiu în care este plin cu fructe sau ceva, floricele, nu știu. Îmi arată azmeura ceva. Nu, să mă, sunt niște flori. Așa, am și o cană din asta cu flori. Ea e pe exterior, e cu flori și în interior are, practic, lăcașul pentru pus lichid. Foarte, foarte frumos. Greu să explici așa ceva. Hai, Raluca, tu... Așa, am realizat. Lili, Titi, mulți pupici și... Cine
1: bună
0: este aici?
1: Bună dimineața, Raluca! Bună da. Dimineața! Te salut din Italia, din fabrică de la Muti! Bună dimineața!
0: Bună dimineața, fabrică! Bună dimineața, Melk! Bună dimineața, Stockholm, cu salutări călduroase, avem doar 11 grade, acum să fim optimiști, se poate și mai rece. Da, păi cum? Așa, Sorine, tu care ești acolo la Stockholm. Da, unii pictează și își beau cafeaua pe, unul adică Dorinel, își bea cafeaua pe masa de lucru, practic, în compania tablourilor cu peisaje. Uite, unul de primăvară. Foarte frumos. Ce îți poți dori mai mult, sincer? Mi-am băut și eu cafeaua de dimineață, foarte de dimineață, deschizând geamul la bucătărie și având următoarea priveliște, un bloc. Deci eu am un bloc în față, cum să spun, am partea din spate a blocului, care nu este, a cărei fațadă, practic, al cărui exterior nu este... restaurat. E mult spus că nu e vreo operă de artă. Deci nu e revopsit, e vechi, e nenorocire. Așa. Și cel mai plăcut și cel mai intens moment este prima gură de cafea. Da, prima gură de cafea și priveliștea pe care o văd ochii tăi în timp ce sorb din prima gură de cafea din... dimineața unei zile din viața ta, adică din fiecare dimineață, practic, dacă ești cafegiu înrăit și asta faci în fiecare dimineață. Dacă, așa, și pe acel bloc jigărit, un pescăruș. Foarte frumos, a înfrumusețat-o peisajul, dar parcă, zi mă, dar ce înseamnă frumos? Frumos nu înseamnă numai să arate blocul țiplă, așa ca în Amsterdam, că mă apucă și dracii pe ei, așa. Frumos înseamnă exact să vezi exact așa cum e, ce văd, ce capturează ochii tăi. Acest tip de bloc, cu acest pescăruș, cu acea liniște, însoțind prima gură de cafea de dimineață. Vai de capul meu! Deci pe mine m-a umplut. Gata, nu mai trebuie nimic. Noua mea jucărie, zice, între ghilimele, Răzvan, arătându-ne un soi de termos foarte interesant. Iau cafeaua cu mine tot timpul. Răzvan din Londra, nu s-a înscris niciodată, dar te ascult de ceva anișori. Foarte mult apreciez. Foarte mult apreciez. Gata, nici nu mai am pretenția să-mi scrii dacă mă asculți de ceva anișor, am pretenția să mă mai asculți încă mulți anișori de aici încolo. Deci zice double click, heat water, long press, extract directly. Mama, asta e ceva șmecher. Double click, să încălzești apa, long press, extract. Există așa ceva? Pare un aparat portabil de făcut cafeaua instant. Deci nu cred că există așa ceva. Deci că pare că deci își încălzește apa, pune cafeaua și apoi mai apasă pe ceva, ce a zis, mă, double click, long press. Long press și-ți torni cafeaua. Wow! Confirmă-mi, te rog, că dacă există așa ceva, o să caut și eu. Pare foarte interesant pentru un băutor de cafea, care și-o dorește caldă, evident. Haven, Haven, I Run, Bad Bunny, Nueva Yol și Nicole Șuricu, Juno. No, no, no!
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Noul sezon la CCC.

0: ce?
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feli Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de Electrofentă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: este un espresor portabil. Leșin acum, atât am zis. Foarte frumoasă idee. Bravo! Premiul Nobel celui, celui căruia l-a proiectat, inventat, așa. Merită încercat. Bună dimineața! Zice, saldează-mi ziua și dă mesajul lui Damian, te rog, pentru că m-a căpiat. Mai avem 20 de minute și coborând din mașină și vai de pielea mea. Mergem la water park. Iupi, Cătălina! Aulă, nu știu că m-am încadrat. Ia, ba da, mă încadrez. Mesajul a fost dat la 9.40, acum e 9.49. Dă-i, să-l dăm!
1: Bună dimineața, Raluca! Cum a fost și în vacanță în Grecia? Ți-a plăcut?
0: Am înțeles, deci Damian nu că mi-a transmis un mesaj, dar mi-a pus o întrebare, are chef de vorbă. Bine, Damian, bună dimineața, vacanța în Grecia a fost foarte frumoasă, odihnitoare, s-a stat mult în apă, eu mai mult pe plajă, fetița mea în apă. Și în afară de asta nu a făcut mare lucru, pentru că nu mai aveai timp. Dacă stai prea mult în apă și te uiți la pești, te uiți la nisip, te uiți la soare, te uiți. Deci a fost o vacanță de odihnă, foarte relaxantă. Mulțumesc pentru întrebare și cred că asta urmează să experimentezi tu la waterpark. Ceva distractiv pe gălăgie și pe joacă și pe bălăceală. Să ai o experiență frumoasă și mămica să fie liniștită și relaxată. Asta va face ea, cred că, pe o supraveghendu-te pe tine. Hai, Cătălina, că ne-a liniștit acum. Da, eu simt, domne, deci simt cum să zic, neliniștea mamelor, deci n-ai cum. Mă bucur foarte mult că m-am încadrat în timp cu acest mesaj. Prima cafea, bună dimineața, Radio Zoo, este la ora 5, chiar dacă este duminică, apoi la muncă și după amiază la relaxare, la pescuit, așa ca de duminică. Zi frumoasă tuturor, Nicu Bucătaru din Dumbrăveni, Sibiu. Foarte frumoasă și cafeaua de la 5. Cred că este o liniște super.

0: pentru mesajele pe care le citesc mai de departe, nu-mi trebuie ochelari, însă trecerea de la ochelari la neochelari mă lasă cu un blur și am văzut 1000 de euro, ferească Sfântul Dumnezeu. Deci 100 de euro! Mă costă! Nu mă așteptam. Da, dacă și este, dacă este foarte bun, eu aș direcționa familia să-mi ia, adică să facă cheta să-mi ia și mie de ziua mea unul. Văd eu cum le bag strâmbe pe acolo. Deci mulțumesc foarte mult, Nadia. Bravo, mai adun informații și uite că mă fac un cadou. Bună dimineața și eu te ascult cu mare drag. Acum beau laptele cu cafea la serviciu. Ana din Timișoara, tot cu un termos și ea. Foarte frumos. Așa, dai, Shakira și Burna Boy și Mor după tine, Lazy Ed cu Joe, așa încheiem ora și ne auzim.
1: Nu vine să cred că s-a terminat vara, parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: La Mega Image

0: îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Zoo, ținem în minte de la Pado Bellu și The Motans. Am ascultat acum și spun și eu bună dimineața, Raluca Leahu aici pentru voi. Noul sezon de toamnă a început. Este ora 10 și 14 minute și dacă mi te-ai alăturat abia acum, îți spun bine ai venit și numărul de WhatsApp ți-l las pe bilețel în caz că vrei să comunici cu mine. 0748 111 550. Am bună dimineața de la Justin din Măcin și Neculai Măgarul. Un măgar realmente un animăluț cu care Justin se joacă în acest moment, așa cum se vede în poza alăturat.
1: Neața, Ralucuța, am ieșit pe strase, legata vacanța. Începem serviciu, munca, mergem la francezi, la englezi, la nemți.
0: Așa, așa, domne, să ne multiculturalizăm. Nu stăm, nu ședem degeaba. Marius Cosma, te pup și îmi place cum te exprimi, domne. Foarte frumos, drumuri bune, observ că ești la volan, mi-a făcut o poză. Așa, drum bun și să înceapă treaba, să dăm drumul la motoare. Bună dimineața, vă ascult cu drag de la o cafeluță, Dorina ne scrie. Bună dimineața, să trăiești, mamaie. Azi o mamaie din Valul lui Traian face 67 de ani, tot neamul Negoiță de la Constanța urează la mulți ani. Mulțumim din suflet, noi suntem bunici, venim de la tratament, de la Herculane, de la apă termală de 45 de grade. Ai vezi? Asta mă așteaptă pe mine. Tratament apă termală Herculane scrie pe mine. Mi-au și tricou. Când, da, domne, că vreau să fiu o bunică regulamentară pentru nepoții mei sau nepotul, nepoata. Cât ori fi. Orice număr e bine primit. Sănătate, Virgil din Bacău, te pup. Vibe de weekend, cred că a vrut să zică Călina. Am făcut și o cacofonie. Mulțumesc foarte mult, cred că așa este. Nicos, ia zile tu.
2: Ar trebui să te ieși tu la Iena, ca să nu fiu singurul care a pierdut o oră și jumătate.
0: Hai că Nicu, pe Nicos l-am dat cu un mesaj vechi, că atât m-a dus pe mine capul, scuzați. Zi minunată, Adina din Baia Mare ne salută și un răsărit frumos de soare acolo în Baia Mare. Raluca, la intrare sub podul Văcărești este un pescăruș lovit la ambele aripi. Poate să găsești un binevoitor să-l salveze la intrarea dinspre piața Sudului, între linie și bordura din dreapta. Ia uite ce... la intrare sub podul Văcărești, ai zis, da? Păi dacă se nimerește cineva pe acolo, l-a văzut Claudius, vatmanul nostru, ascultăreț de Zoo. Știu, am văzut și eu ceva cu un porumbel azi, dar nu mai era nimic de făcut. Deci, ce ai spus tu cu e lovit la ambele aripi, oh my god, poate ne aude cineva care este chiar prin zona acum. Neața, bună dimineața. Stai mă, că până găsesc eu numele.
3: Ia. Bună dimineața,
0: voce minunată.
3: Duminică plăcută, emisiune ușoară, îți doresc. Și eu să știi că m-am întors aseară din concediu.
0: Oh.
3: Deci a fost ceva de vis.
0: De vis.
3: Apă caldă,
0: apă,
3: soare. Tot în Grecia.
0: Da.
3: E o țară minunată.
0: Este, mă,
3: este. Facă, să-și vândă produsele. Și pachete de turism și tot ce vrei. Doresc o zi ușoară și emisiune plăcută în continuare.
0: Mulțumesc din suflet. Da, știu să facă ce să facă. Le-a dat Dumnezeu le-a dat Dumnezeu, mă rog, natura, viața, universul, nu știu, s-a născut unde trebuie. au marea mai curată. Bine, au și o istorie mult mai îndelungată decât noi și se simte ce să faci. Dar asta este. Profită și ei și profită bine.
4: Mulțumesc, Ralu, o zi faină.
0: Te pup, Damian. Mă bucur că mi-ai auzit, că ți-ai auzit mesajul. Mergem și noi la mare azi, bună dimineața. Mai avem septembrie și gata, te iau cu mine. Ne pupă Dani din Sicilia. Deci unii încă merg la mare. Da, în afara sezonului. Cred că este o idee, o strategie bună. Sunt Alexandra din Padova, căldură mare la noi și multă treabă în curte, dar avem piscină aproape. Neața, Radio Zoo, de când tot aștept o adresă să trimit la Radio Zoo, bine ai revenit! Ce adresă? De când tot aștept o adresă? Wow, ne-ai făcut o lampă! Ne-ai făcut o lampă! Nu mi-a venit alt cuvânt. Deci este o lampă dedicată și personalizată Radio Zoo. Da, foarte frumos, mulțumesc foarte mult. Adresa ți-o trimit eu, stai puțin să pun aici un pin la mesaj să nu te pierd. Bună dimineața din Iași, vecina lui Creangă te salută și te pupă de nu te vezi. Morning e luna noastră, suntem în aceea zi, trăiască Radio Zoo Sport, să avem PS 29 septembrie, da? 29 septembrie Radio Zoo sărbătorește, împlinește 18 anișori, majoratul, oh my god, De aceea vă și spuneam că și de mâine începe și Morning Zoo. Domnule, glume, povești, experiențe, dă viață, ce au adunat și acolo în săculețele lor, Daniel, Mihai și Emma și cântări live, mie de asta mi-a fost dor, Să vedeți ce frumos o să fie. Molly și Insea, Shake It To The Max, ascultăm imediat Hugh Gull cu Moving To The Sun și Costi, Adrian Șaguna cu Benzol, Solo Tu.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hainap! EMAG.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
10: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
13: Perspirex!
12: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
14: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
15: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
16: Bucuria gustului.
17: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
18: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: În acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: E timp de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

la Casa de Marcat. 25% reducere la salam săsesc Cristin și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând! Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un

0: reduceri de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
7: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Black și Amore. Bună dimineața, Amore, mi Amore. 10 și 47 de minute. Raluca, sunt eu și stau cu tine până la ora 12. Bună dimineața și din partea de la din Constanța. Ascultăm un

dimineața, soare aici în, la Târgoviște cu 22 de grade, mamă ce frumos, Adriane, fă niște poze, Adriane. Cred că lumina asta de toamnă, soarele de toamnă dă foarte bine în poze. Bună dimineața, de la zei sunt influențele grecilor, Ana din Brașov și eu vreau acolo. Da, că vorbeam mai departe de mai devreme de ce mare frumoasă au, ce apă și ce pământ frumos și cultura lor foarte veche, ce lucruri frumoase a lăsat pe pământ, să ne putem bucura de ele. Și Ana zice că sunt de la zei. Acum și zeii sunt o invenție a omului până la urmă. Gabriela, bună dimineața, te aștept la mine în Grecia, în oraș Napflio. Napflio, ia uzi ce interesant. Bună dimineața, azi, în 37 august, încă nu vreau să simt toamna, dar la Sibiu încă e bine, însorit și cald, Cosmin din Sibiu. Da, pentru cei care suferă un pic după încheierea verii, azi e 13 august. Bine, Cosmin, îmi place. Dar cum se spune aici în Grecia, Dumnezeu a făcut pământul în 6 zile și duminica a făcut Grecia. Era ziua lui liberă. Virgil din Atena. Foarte frumoasă, foarte frumoasă vorbă, Virgile. Deci a făcut o zi, într-o zi de odihnă, a făcut o țară de odihnă, sau care este foarte propice aceste activități. Odihnă și contemplare și bronzare. Delia, Nicoleta, te ascultăm de la Blaj, te pupăm, Delia și Alex. Pupici cu sclipici, ascultăm și ne pregătim pentru școală. Alina, Paula și Emilia, da, pregătirea pentru școală este întoi. Nu uita să faceți glow-up. Nu poți să mergi la școală fără glow-up. Nu poți să n-ai skincare-ul făcut de dimineață și glow-up-ul după amiază. Bănuiesc doar ce poate să însemne asta. Înseamnă să te pregătești, să te coafezi, să te igienizezi. Cred, nu știu, o să se supere pe mine acum. Adolescentele, bună dimineața, Raluca din Țăndărei, Nicoleta te salută și te ascultă. Bună dimineața, știți cum se spune aici în Grecia? Mai zis odată, așa. Este tocmai ce am spus. Da, legendele Olimpului au fost și sunt superbe, atât și nimic mai mult. Ana, da, atât și nimic mai mult. Confirm. Haideți că am găsit și coffee maker, self-heating. Self-heating se încălzește singur, face espresso singur, e compatible with small and large capsules și coffee grounds. Deci merge și pe capsule și pe cafea măcinată și costă decât 250 de lei. Doamne ajută să-ți dea Dumnezeu sănătate.

0: Beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
1: Sephora. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
4: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: școală. Bună dimineața, să ne mai obișnuim așa un pic mai întâi cu cuvântul și mâine și cu programul. 11 și 14 minute, Radio Zoo spun din nou bună dimineața, Raluca, sunt aici cu tine, dar și pe WhatsApp la mesaje îți răspund la 0748111550. S-a întors Mircică din vacanțion, unde de-abia aștepta să plece, el și-a plecat, zice, vă, a, dar stai un pic că este acolo, observ din mesaj că încă nu a revenit, că știu că era vorba să pleci 2 săptămâni, deci Mircione de la Bucale, zis pe numele lui de fan Radio Zoo, ne salută din Cușa Dasâ, unde Efesul este rece la halbă și rece. Zice, unde Efesul este rece la halbă și rece. Așa, ce să mai... Când e mintea în vacanță, mesajele se scriu greu. Azi e ultima zi de vacanță. Deci of! Iar mâine către casă. Dar nu ajungem acasă pentru că și deoarece mai facem un popas la Edirne. Ce să zic? Salutez toți prietenii mei, toate panarămile de ascultă emisiunea ta. Să aveți o duminică plăcută în continuare și nu uitați să aveți grijă de voi și de trupurile voastre sălbatice. Ce frumos te-ai exprimezat! Deci, îmi pare rău că e ultima zi, mulțumesc frumos pentru poze. Ți-am pus și o întrebare acolo să mă lămurești și pe mine că poate la anul schimb destinația de vacanță, pentru că văd că ai mai mult nisip decât am putut avea eu în Grecia. În Grecia. Așa. Și mai aveam parcă ceva de zis. La Edirne, fusei. Fusei și eu la Edirne. Deci, da, mă speriai. Nu mai este ce am crezut eu că este. Mi s-a părut un oraș foarte... ceva greu. Ceva greu, cu mulți vârstnici, dar nu așa într-un mod plăcut. Că este o latură plăcută și a un... adică, bănuiesc că în Florida, unde se duc vârstnicii americani, este alt vibe, iar la Edirne era alt vibe. Deci ceva... ceva răuț, așa. Acum eu poate n-am știut unde să mă duc. Și am zis că și mănânc pe acolo și erau numai cantine de-alea locale, de mâncau ei între ei și, nu știu, ceva greu. Și, nu știu, parcă nici... da, ia să-mi zici, poate știi tu, poate știi vreo scurtătură sau vreun obiectiv mai wacheș, mai interesant pentru care să ajungem și acolo. Deci, haide că ne-am liniștit. Aștept răspunsul tău, văd că eu scrie acum, deci merg mai departe cu mesajul următor de la Alina Paula Știrbu. Zice, Emilia își așează ghiozdan, iar eu mă pregătesc psihic pentru că odată cu începerea anului școlar o să sară WhatsApp-ul în sus de bucurie. Pe vară a fost silent. Cum a fost silent? A fost... la noi a fost activ pe vară și cred că acum așteptam să își înceteze activitatea pentru căci program, teme, lecții și așa mai departe. Da, deci te salutăm de la Alba Iulia, Florin și Ilinca și aici lângă mine. Și de asemenea, noi mai avem o săptămână de vacanță din Timișoara, suntem, iar în Germania e încă vacanță, așa că ne bucurăm de zile senine. Aici nu e ploaie, iar cățelușa noastră, am aflat ieri că e gestantă, Lina Sălăgean. Foarte frumos! Pupiși de la Bogdan, Tiny House, Măguri, Cluj, veniți la relaxare, fugim spre școală mâine. Haide toți în pași alergător! Haideți toți la școală! Da! Emoții. Mai o mai ascultăm Chris Cross, Amsterdam și Let Me Be, The Second Voice, apoi Irina Rimes. Bolnavi amândoi?
1: Nu, bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feliguda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99

0: 69 lei fiecare. Carrefour.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Irina Rimes, bolnave amândoi. Ce ne doare pe noi? Lenea ne doare pe noi, că am înțeles că doare. Așa, salutări, salutări și din Germania. Sunt încă în vacanță până pe 14 septembrie. Salutări de la Daniel. Te pupăm, Daniel, în Germania, acolo pe strașe. Acolo cred că am auzit de la alți ascultători că este puțin mai rece. Așa sunt ei și emoțional, un pic mai reci, un pic mai reci. Așa, ceea ce nu este neapărat ceva de rău. Bine, bine, Raluca, pentru că aseară am petrecut la pub, astăzi sunt cu minte. Bravo, mă, Cristina! Păi așa este bine să-i dai organismul trupului tău sălbatic un răgaz să se recupereze. O, dar ce facem la Bacău? Bună dimineața, zice, te ascultăm cu drag de la meci, FC Bacău, Dumbrăvița, Liga 2, toți băieții prezenți, ce să vă mai spun? Toate sunt bune la Bacău, avem autobuze electrice și ne simțim bine. Sună așa ca o scrisoare veche, știi? Află despre mine că sunt bine, avem autobuze electrice. Te pup și te îmbrățișez cu drag. Acela și mereu altul, Robert Olandezu. Ce frumos, domnule, ce frumos de pe teren. Imagini cu activitățile pentru care Robert are pasiune. Ceea ce mi-amintește, într-adevăr, să fac și eu un reminder către voi. Nu vă abandonați hobby-urile, pasiunile, pasiunea, lucru care pentru tine este important și te face să zvâcnești. Mihaela, bună dimineața, vă ascultăm din mașină, ne întoarcem de la nuntă, salutăm pe cumetrii mei, dragi Marcel și Maria. Audă ce frumos! Bună dimineața, școala de șoferi Vicovu de Sus, vă ascultăm cu drag și dorim o zi bună, te salut, Jenica! Jenica este autorul acestui mesaj. Așa, așa. Ina, ascultăm Morenito, Jamaican Bam Bam, imediat cu Hugel și un sărut, cât o viață, de la 300 și Andra.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: E aici.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare.

0: bugetul și ziua.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Și cum e viața ta?
7: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
6: Vreun risc?
7: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
6: Și când intervin?
7: Oh, no!
6: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
9: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri

0: 14. Nu uitați, mâine dimineață să începe ziua cu Morning Zoo. Se întorc colegii mei plini de povești, plini de glume, de cântări live și cu multe, multe premii. Asta este foarte important. Ziua va continua cu fiecare DJ pe scaunelul lui și veți avea și voi parte de o companie așa cum v-ați obișnuit, ca să vă meargă și vouă bine treaba, căci ăsta este scopul nostru, să creăm un soi de însoțitor auditiv plăcut care să vă ajute în activitatea de zi cu zi și în viață, în viață în general. Așa. Mult succes mâine elevilor care încep școala. Aștept și eu anul ăsta cu nerăbdare să văd dacă mă pricep și mai știu ceva din fizică. Anul acesta provocarea este fizica, dacă anul trecut într-a 5 a fost pentru mine ca mamă matematica. Acum, deci, da, la câtă fizică știu eu, Doamne ajută, Doamne ferește, o să ne plângem și o să mă plâng weekendul viitor lângă voi. Vă las în continuare cu cele mai tari hituri la Radio Zoo și să aveți o zi frumoasă până la sfârșitul ei, o săptămână ușoară și plină de lucruri noi și frumoase. Pic de dragoste, Nicole Cherie și Wild Thoughts, DJ Khaled cu Rihanna și Bryson Tyler. Vă pup și vă îmbrățișez maxim, rămâneți pe Zoo.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Da, ce?
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să transformi o după

0: oprește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Ca Lut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. The heart of Romania.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Noul sezon la CCC.

0: face ce ce? Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Okay.

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chifla pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online Shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Universul Icei a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Big cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: și Antena Play. La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la
5: Brico. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ceasul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 de giga la doar 384 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în

0: perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Din 2 septembrie.

0: 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
8: You ready? Pentru

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
5: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hainap! EMAG.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.

0: așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 lei kilogramul, Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Cu noi, martie.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
1: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la festival sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: Septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură isterie la Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6. Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Ne-ntoarcem la hituri.
2: Everybody knows, everybody knows. Go.
1: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou.

0: primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochi flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: 9, 10 și 11 septembrie. Tracer live la Bereria H. 9 septembrie. Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie. Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas pe terasă. 11 septembrie. Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
3: Zoo.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
4: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
5: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings. Romania.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cu noi marți.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. PartnerVet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu...

0: cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: E aici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute. 90.

0: 11 septembrie, Tracer live la Bereria H. 9 septembrie, Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie, Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas, pe terasă. 11 septembrie, Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Și cum e viața ta?
1: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
0: Vreun risc?
1: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
0: Și când intervin?
1: Oh, no!
0: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

vorbim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Salutare, bine v-am găsit! E Zoo Most Wanted, ediția fix de dinainte de a se întoarce toată lumea la muncă. Luni dimineață, brigada completă de matinal și după ora 10 ne întoarcem cu toții pentru un nou sezon de radio. Până una alta, hai să auzim cum întâmpinăm toamna și noul sezon. Adi Mihăilă sunt The Hitman. Number 40. Pe 40 rămâne solo tu. Number 39. Pe 39 rămâne și Jason Derulo, Sexy for Me. Number 38. Asucar mai coboară două locuri, Minelli și Busta Rhymes. Number 37. Urcă scurt, Heartbreak, din păcate nu-i suficient. Number 36. Rămâne în ultimele 10 Swim de la BTS. Number 35. Florian Rus și Ina, 7 zile pe 35, coboară scurt. Number 34.

0: ta.
1: Number 33.
0: Fly Project, Mi Corazón coboară un loc.
1: Number 32.
0: La fel și Jokey, Raluca, Bump, pe 32.
1: Number 31.

0: toate situații. Doamne ferește! Hai să dăm un play mai departe pentru o piesă care săptămâna asta întâmpină toamna destul de strâmb. Pentru că Emma, noaptea, pleacă din primele 20.
1: Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Coboară mulți, coboară 7 locuri, dar piesa e bună în continuare. Acum la Zoo, noaptea.

Locul 25 coboară din nou. Săptămâni mai puțin bune pentru Rareș. În total, în ultimele 3 săptămâni a coborât 8 poziții. Urcă, în schimb, 6 locuri. Foarte bună săptămâna asta pentru Pado, Belu, The Models. Ține-mă minte, urcă din nou, iar piesa asta sper să urce și în top 20.

0: cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Number 22.

0: există.
1: Number 29.
0: Repeat it. Staționează. Martin Garrix, Ed Sheeran.
1: Number 28.
0: Mira mai coboară 3 cu tălpile goale.
1: Number 27.
0: F Charm, Teo Rose, Doamne ferește, mai coboară un loc.
1: Number 26.
0: Emma pleacă din top 20 cu piesa Noaptea, alunecă de pe 19.
1: Number 25.
0: 25, coboară scurt, Rare și apus de soare.
1: Number 24.

surpriză săptămâna asta. Number 23. Bastien și Misha Miller, Coboară scurt, cu Toată vara, cu toate astea, mi se pare o piesă bună. Number 22.

0: 22.
1: Number 21.
0: Iar pe 21 vine Andia. Aș fi iubit-o.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Pentru Miss Cali, aleluia, mai urcă două locuri și merge clar spre top 10. Iar pe 15 mai vin odată în fața voastră, Granelor Antonio. Single-ul lor, Levitate, târâș, grăpiș, dar își face drum frumos spre top 10. Săptămâna asta coboară, dar eu cred că vor ajunge în top 10. Zoo, Most Wanted. Most Wanted. Adi Mihaila.
1: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

genul ăla. Noul single Alina Eremia și Puia. Coboară un loc, dar este în cărți pentru top 10. Și pe 12 primiți-l pe Hugel. Moving to the Sun e pe 12.

mânuță coboară iubirea într-un om. Number 19. Another 54 Ultra Talk to You urcă două locuri și trece pe 19.

deși coboară, rămâne în cărți pentru top 10. Number 12. Urcă mult, 5 locuri, pe 12 Hugel, Moving to the Sun. Number 11. Piesa Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly trece

momentul ăsta vorbim de top 10 și începem cu... Fadi, Helue, este din nou pe locul 10, iar până în fix

0: n-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneză cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Locul 8 merge la Mowgli, Salif Keita, Cezaria Evora. Se pare că și Revelionul o să-i prindă pe oamenii ăștia în clasament. Deja e toamnă, iar Iamore rămâne în top 10, pe locul 8. Hai, aplauze pentru Smiley!

0: locuri piesa asta cu Gemec în Bam Bam, se numește Toreador.
1: Mami, ce fel de gai, mami, ce fel de ador.
0: Da, așa sună Mario Connector, locul 4. Îi dăm play.

0: cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo.

0: Helue.
1: Number 9.
0: Lazy Ed și Joe, Mor după tine, locul nou.
1: Number 8.
0: Pe 8, Iamore, coboară două locuri.
1: Number 7.
0: Bravo, Smile, bravo.

0: Urcă scurt cu Morenito, trece pe 6.
1: Number 5.
0: Coboară Google pe 5, Jamaican Bam Bam.
1: Number 4.
0: Pe 4 urcă Mario Connector cu piesa asta.
1: Number 3.
0: Locul 3 merge la Bad Bunny, Nueva Yol.
1: Number 2.
0: Postul number 1 după 3 săptămâni de loc 1.

ajuns la number one. Se întâmplă multe. 8 săptămâni a stat pe prima poziție Bad Bunny. Apoi 3 săptămâni consecutive Shakira și Burna Boy cu Dai Dai. Iar acum, number one, ajunge o piesă care n-a mai fost niciodată până acum pe locul întâi. Și unde mai pui pe nici artistul sau, hai să numim, proiectul care semnează piesa, n-a mai fost până acum pe prima poziție. Sunteți gata? Îi dăm bun. Asta este, asta este surpriza. Let Me Be de la The Second Voice ajunge number one. Ce surpriză, ca o piesă care a prins întâi în online și în mod special pe Instagram, TikTok și așa mai departe, să ajungă după 4 luni de insistențe pe locul întâi. Radioul face cu adevărat mari piesele pe care tu întâi le prinzi pe platformele de social media. Fără radio, piesele astea n-ar ajunge atât de mari. The Second Voice ajunge atât de mare încât este number one în Most Wanted. Adi Mihăilă sunt The Hitman, bine v-am găsit! Luni dimineață ne reauzim la radio, din nou de la ora 10. Let Me Be este noul number one.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Everybody knows. Go. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.